Мәселен, біз аңы қалды қылыдыған пағалетлеріні талап, шынанға юзәнсәк болуды. Қылмайдыған пағалетіміздімі бекітеп, оның үшін вақыт бәлгелесәк болуды. Бұй олар арқылы кіші өзіне күшілендіріп, рәқамлік үскінлерден тақабыл тұрыш үсулі, яке қечеш құралы сүптіде ішілдішінің орныға ақытеп, вә аңы қалды өз қызықышларға юзілініған үскіне сүптіде ішілтәләйді. Хош, ондақта техникінің контроллықыны қанда қылып қолымызға алалаймыз? Әгер сіз техника менің контроллықымдымы, яке мен техникінің контроллықыдымы деп ойлаватқан болсыңыз, төмендегі бір қанша әмелі қадамны сынап екен. Бірінші, телефоныңыздегі әплеріні көзден кешірін. Дайым ішлетмейдіған, яке сізге пайдасы болмаған әплеріні өшіріп етін. İkinci, ilan uxturuşlarını çəklən. Pəqət mühim əplərdilə ilan uxturuş oçuq bolsun. Qalqalarını avasızıqa toğırılab qoyğanınızda dəxtinizini qoğdab qalalaysız. Üçüncü, kündilik ya ki həbdilik çəklimi bəkikdən. Məsələn, kündəgə bir saat iclimai taratqı, ya ki həbdədə bir gün torğa kirməslik digəndək nişallarını bəkikdən. Төртінші, хақиқи hayattaki алақыға әхмет берін. Кішілер білен yüz тұраны вақыт өткізіш, iclimai taratqı işiltişini təbii halda azaydır. 5. Başqa qızqışlarını tepiş. Tən tərbiyə, muzika, qol hünərvənçilik ya ki başqa xizmətlər telefonunu qolunuzga iliş qitim sanını tüvəldir. Texnika hayatımızın bir parçası, əmma həməsinin buluşu şərt əməz. Kontrolunu qaytırıb iliş əməliyyətdə özümüzdən qoladı. Anlıq halda kiçikini qədəm taşlaş, çox özgürəşlərdən başınışı bolarlaydı. Bəlkin bugün aşı başınış günüdür. Qandaq deyiksiz. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü podcastımızda Muşi yerdə axırlaşırmız. Bizgə qulaq bərgəlikənlər üçün köp rəhmət. Yeni podcastımıza görüşürüz ki, salamət bolğaycılar.

Türkiye dünýäsiniň medeni mirasy hakda gepleşmeden şoň kysanyna ogrumady Türkistanyň giň sähralaryna tarap ýogurýarys. Günüň gumun gursagyny, astaý boş ýogurýan giýjäniň orta dymyşy bilen göýek gümbedini kalbyňa indirýän bu kademe geografiýada adam bilen durmuşyň aratnaky baglanşyk adaty bir barlykdan has çuňur mani mazmuny edir. Bu sýahatymyň merkezinde Çingiz Aýtmatow bar. Onun edebiyatı, şahsiýetiň içki dünýäsini, jemgyýetçilik özgeçlerini ve takdirlen kuran ince tartkynlygyny bir ýere jemleýär. Aýtmatowy okumak bolsa, diňe bir hekaýa okumak däller, adamyň öz üçine ögülmegdir. Dürli duýguryň şol bir tekstde gapdyl-gapdyl ýürýän çuňur aralaşmakdyr. Çingiz Aýtmatow 1928 ýylyň 10-nji dekabrynda häzirki Qyrgyzstanyň çäklerine ýerleşen Şeker owatyna eniden dogulupdyr. Şol döwürde